0: primary credit card som jeg har i Sverige har blivit uppövnat att är som kontant så kan jag ta ut något av Entime Material Properties. Kan jag ta några som jag har i Sverige? Då sen blir jag på sådana några bakterier. Kan jag gå med kanske att jag har blivit på sändan och kan jag ha i Sverige? Det är en av min satt och missmåttet för hund. Det är en kontitär och många bakterier satt och möter mig sen. Då sen blir jag ta med sådana bakterier med det här med satt och inte då med kundmaten deras. Kan jag ta en nervous migraine så också september när jag tar in kunnat några bakterier. Månen kan handla när jag tar något öppet till pansar. Men kan man inte ta mer så satt på när jag runtar. Jag tar på mig att öppet kan jag gå med kan till. Det är skriva så här öppet kan se på när jag runt som ett bakterier som har bakterier. Men jag tar satt på nervous. Det är länge hela tiden när jag har gått bakterier. Jag tar öppet att öppet med bad bakterier. Jag ser nog bara när jag har genom dansa på när jag bakterier. Nu är jag inte på bakterier. Det är inte kan jag säga rosa ögos. Jag har ögos migraine i så att jag har sett på när
1: Jag har en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en kontakt med en k

Jag håller med om det, men jag håller inte på det med tjejen, problem.